پہلے کہ ابھی تو ایسے آرام کر کے میں ذرا ہوشیار پر شہر کی سیر کر رہا ہوں. جہاں ہومے والا من ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, تو کمزوری من جڑا ہے پھر وہ سیلانی بن جا ہے, وہ ٹکاؤ نہیں رہتا. بھائی جو ہوشیار پور دیا گلیاں بازار پیا پھرتا ہے, ایک بازار چ لیا ایوے کنا آواز آئی کی پتی ہے چوارے سے مجرا ہو رہے ہیں خوشی واحگی. کمزور من نے پھر اپنی کمزوری ظاہر کر دیا, اتنی کھڑو گیا بھائی جوگا سنگھ کنا نال مجرا سن رہے ہیں تے اکھا نال مجرے والے نو ویکھ رہے ہیں خوشی واحگی. تو لکھے ہے

میرے جی وڑیا پرویش پویں جنجالے رام ساچا صاحب من مچے کی پاسے جمجالے رام مچھلی بھی سننی پر نہیں رہی مچھلی آٹے کی گولی کی لالچ اپنا آپ ختم کر دیں گی اے میرے پردیسی جیوڑیا کہڑے بہن چہ رہے ہیں آپ بھائی جوگا سنگھ نے سوچا اجے بھی کوئی میرے ویک رہے ہیں تھوڑے سمے دے بعد ہوں امرت ویلا ہو گیا کسری بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا منا کوئی نہیں تینو ویکنا اے تیرے اپنے من دے خیال ہیں ہوں چڑھ چل چبارے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چبارے سے چڑھ گیا جتنے پوڑیاں ختم ہوئی جس ویلے اتنے پہنچیا تو سامنے کی سکیا پیاری ادھر بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چڑھیا جانا ہے ادھر دسمیش پتا آنند پوری دہوالی امرت ویلے سمادھی بھی جڑے ہوئے آسری بھائی اچانک ہی نیتر کھولے سکھ رڑ گیا کام کنڈ کام دے ساگر گرڑ گیا کوئی ہے پہرے دار آ گیا دیالو گرو جی حکم کرو حضور کہنے لگے کھاتی وردی لیاؤ لیا ریشمی بستر پہن والا مات گزری دا لال پنچ دا داتا اج کھاتی وردی پا لے گا چوب بھی لیاؤ لیا حضور انتر دھیان ہوئے پہنچ گئے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں تھانی اوپر چڑھیا کی سکیا سامنے کوئی سونے کد والا ہاتھ بھی چاندی بھی چوب کھاکی وردی پہن کے سامنے کوئی سپاہی کھڑوتا ہے آپ کو دکھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا میں تو سمجھی تھی اس ویلے کوئی بھی نہ ہوئے گا پر ایک کھاؤں پرساں کیا پھر سامنے کھڑوتے سنتری نے پہرے دار نے نیڑے ہو کے کیا کہ بھائی تو کون ہے اکوسری بھائی بھائی جوگا سیمنگ دوجی ویری پھر پوچھا گردوی آواز بھائی جوگا سنگھ نے کوئی اتر نہیں دیتا تیسری ویری پہرے دار نے کیا بھائی بولتا کیوں نہیں تو کون ہے کدھر کلگیاں والے کا سکتا نہیں آخو سی بھائی تیری شکل ول ویکھیا مینو گرو یاد آؤں ہے پر تیری کرتوت ول ویکھیا معلوم ہوتا ہے تو کوئی شیطان ہے آخو سی بھائی بھائی جوگا سنگھ نے نظر نہیں کر دی پہرے دار نے کیا تیرے چہرے دے اتنے گرو کی مور لگی ہوئی ہے کڑمی والے کا سکھ ہو کے تو کتنے آ گیا بھائی جوگا سنگھ کا نہیں بولے ہوں پہرے دار مخاطب ہو کے کہنا کہ

تو یہ نئی بھی تار ہی سمجھے پر نہیں کڑا تو تین اپدیش دینا ہے کہ بھائی یہ کڑا یہ گرو کی ہتھ کڑی ہے انہاں ہتھاں وچ مینوں پایا ہے انہاں ہتھاں نال پرائے تن نوں تے پرائے تن نوں نہ چھیڑیا کوئی ہے کڑے دا کوئی سدھانت ہے اینو لوہے دی تار نہ سمجھے کڑا اپدیش دینا ہے کہ پردھن پاہن تل پریا پر مات ہمارے کہنا پنج مینو پایا تیری اتنج کڑا پایا ہویا کتھے کڑا ہتھاں وچ پانا کتھے کوس کول ویسوا جانا پھر پہرے دار مخاطب کی کہندا ہے

بھی وسالے لے کے پہ جانا ہے مگر فوج لگ گئی. بدھی چند نو پکڑنے واسطے اگے بدھی چند نے کی تپیا پٹیاری کا پس پیا بڑھتا ہے چھویں پاتشاہ کے چرنا کا دھیان رکھ کے چھال مار دیتی آخر ادھر کیرتپور بیٹھی ہیں دیوان سے آ کے نیتر کھلے تو کہنے لگے پیارے ڈاڑی گرمی بھی لگتی آخر کی رہے میرے چھ پاس جل لیا جلدی گاگر ہزور کے اتنے پائیا پر میرے چھ پاس کا شریر سارے سارے پس پوچھے دتا جی یہ کی حضور کہنے لگے بدھی چند نے ساڈا دھیان کر کے پتی بھی چھال مار دیتی ہے بدھی چند نو تتی واری لگی ساری گرمی سڈے پیار جو گیا میں اس بنا کی پورا اتریا.

میرے سر کی لوڑ ہی پی جو گیا میں دیکھی ازمائش پورا اتردا پر حضور ویراج چا کے کہنے لگے برا جو گیا ہو گیا میں نے جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کہڑی ازمائش کی تھی کہڑی سات کی تھی پنت دے والی کسی ویراج چا کے جوگے نو مخاطب ہو کے کہندے ہیں نا

فرمایا پیاری خاص سیرت حضور دے بچن سن بھائی جوگا سی چرنا تے بیٹھے رو رو کے چرنا نہیں سچے پاس چاہنے وقت نالے روئی جانا ہے تے نالے کردا ہے ارداس کیڑی ارداس آواز آپاں کر لئی تھی تو اشارے کرتی پی ہے بھی ٹائم ہو گیا ہے پر یہ جہاں سکھاؤ پتا نہیں پھر کب ملے گا خوش نہیں یہ جی میں پتا نہیں پھر کب ملے گا پیاری خاص سنگت بھائی جوگا سنگھ پہ کے ارداس کیا کرنا ہے آؤ اپنے کولو بھی کئی غلطیاں فلتیاں ہو جائے بھائی آؤ جی اج بھائی جوگا سنگھ بخشیا جائے گا تو اسی بھی بخشی جائیں گے کرو ارداس پہلا سر کھولے پیچھے تاریخ

ہو گیا روئی جاؤ اتنے تک جتنے تک تیرے اندر ہوں میں پانی بن کے کھانی باہر نہیں آ جائے جوگیا کی کہیں مہاراج میں بھول گیا حضور کہنے لگے جوگیا بھول گئے آپ کے پاسیا حضور کہنے لگے بختیا کچھ کیونکہ جوگا بخشیا گیا تھی بھی بخشے گئے آپ سارے بخشے گئے ہیں پیار آخو تن شری گرو گوبند سنگھ برہم گیانی سدا نردوک جیسے سور سرب کو سوری چڑھتا ہے انہیں پھر نہیں دیکھنا ہے میڑی جگہ ہے جا چنگی ہے گندی مندی تھا سوری روشنی دیتا ہے گرو کی میر ہر تھان سے جاتی اج تے بھی پتا ہے گرو تمہوں بھی دستا ملتی جوگا وقت آ گیا پر جوگا سے لے کے مہاراج ایک شنکا چھوٹا جہا رہ گیا ادھر کہنے لگے باہر کر مہاراج ویسوا دے چوارے

تھوڑا جا اے نشانہ ضرور رکھیو، گرو نانک جنہاں دے ہردے دا اندھیرا توں مٹایا، کرپا کر تیری سنگت چاہ کے اے میرا بھی ہنیرا مٹ جا دے، ویروار کیوں آنے سنگت وچ من کڑیا جاوے، یہ من کڑیا جاوے کیونکہ مول ہی کڑے ہوئے گا، پتھر دے ٹکڑے ویکھو اتے لوگ گندگی بھی کرتے ہیں، مٹی بھی پی پیشاب بھی کرتے ہیں، پر وہ پتھر کا ٹکڑا جی کڑیا جائے تو ستسنگ جی مل پی جاتا ہے، پتھر کا ٹکڑا بھی کڑیا جائے تو وہ بھی مل پی جاتا ہے، اے گرو کے سکھ سنگ چنا سا من کڑیا جائے، یہ من کا اندھیرا مٹ جے، یہ تھند مٹ جے، کڑیا جائے کہ گرو نانک نے جنہوں کا اندھیرا مٹایا ہردے کا، کوئی بچن ساڈے بھی پلے پی جے تو من کڑیا جائے، ساڈا بھی اندھیرا مٹ جے۔ دو سکھ ہوئے نے جی، بھائی فرنا تے بھائی یوت، جنہاں نے گرو نانک صاحب دے چرناں دے وچوں اے دات منگی ہے جیون سفل ہو جائے، من ٹک جاوے، سواس سواس نام جپن دی دات مل جاوے، من دی کلپنا ختم ہو جاوے، جیون سفر ہو جاوے، یہ دو سکھاں نے جوڑی کیتی ہے۔ یہ ساتھ سنگت گرو نانک صاحب نے چھ بچن انہاں سکھاں دی چولی چ پائے نے نیرا مٹان لئی، ہردے دا کیویں من ٹک جے، کیویں جیون سفل ہو جے۔ ایک بڑا سندر بچن ہے کسے ست پرش دا، کہندے جے چاہنا ایک کرما دے بندن کٹے جان تے تینو اپنے آپ نو بندن چ پانا پے گا، بندن کٹاؤن لئی بندن پاؤنا پے گا، گرو بندن کٹن دے سمرتھ تھے، پر جے تو چاہنا بندن کٹے جان تینو خود نو بندن وچ پاؤنا پے گا، کوئی مطلب جویں اینا ٹائم گرو نانک نو دینا بندن چ پانا ہو، اینا سما سمرن کرنا ہے یہ بندن پانا پے، بندن نو کٹاؤن لئی اپنے آپ نو چنگے بندن چ پایا، کیونکہ گرو نے کہا مینو سکھ پیارا نہیں مینو رہت پیاری، جنہیں اپنے آپ نو رکھیا رہت بندن ٹکاوا رہنی رہے سوئی سکھ میرا، وہ سہر میں اس کا چہرہ۔ آپ بھائی مردانے نو بھی جدوں بابا جی نے نال لیا نا، تین بندن دتے، تین شرطاں دتی، تین بچن، تین شرطاں، مردانے جے میرا جیون ساتھی بننا ہی، میرے نال چلنا ہی، تے تین شرطاں ہی، تین بندن ہی،

بے شک اتنا اپنے آپ کو سوار لیں لیکن جیوت نہیں، آتمک طور پر جیوت نہیں ہے، مردہ ہے، ان کو پھل نہیں لگے گا، وہ کسی کو بھی اپنی بغل میں سکھ نہیں دے سکتے جیسے چھڑی کسی کو چھاؤں نہیں دے سکتی۔ چھڑی کسی کو پیٹ تو سکتی ہے، سکھ نہیں۔ من میں کسی کو دکھی تو کر سکتے ہیں لیکن سکھ نہیں۔ شاید اسی لیے ہمیں بولا، من مکھا نالو ٹوٹی بھلی جن مایا موہ پیار۔ لیکن گرمکھ وہ چھڑی ہے، وہ ٹانی ہے جو پرمیشر بک سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو جنم تو منکھ کا بھی، جنم گرمکھ کا بھی ماتا کی کک سے ہوا ہے، جنم ایک جیسا ہے۔ لیکن جنم پا کر جیون میں ایک تو پربھو برکش سے ٹوٹ گئے، ایک پرماتما کی یاد میں جڑے رہے۔ جو جڑے رہے وہ تو پھل پراپت کرتے ہیں، وہ کھلتے ہیں، سدا وگاس میں رہتے ہیں۔ آپ وگاس میں، دوسرے کو بھی وگاس میں رکھتے ہیں۔ لیکن جو منمکھ ہیں، ٹوٹ گئے، انہوں نے تو اپنا جنم بھی برباد کر لیا، اپنا جیون بھی نسپل کر لیا۔ ایسے لگتا ہے وہ اپنا مرنا بھی نسپل کر رہے ہیں، مرنا بھی برباد کر رہے ہیں، بربادی پر ہیں، مرنا خراب کر رہے ہیں۔ دیکھو جیون تو وہ ہے جو جیون جیتے ہی ہم جیون جیتے ہوئے اپنے ایسا جیون جیے، اپنے جنم کو بھی سوار لیں۔ سنسار والے کہیں ان کی ماتا تو دھن ہے جس نے جنم دیا ہے، جیون میں بھی دھن دھن ہو تو اپنے جیون میں اپنے مرنے کو آپ سوار کر چلے جائیں، تاکہ جانے کے بعد سب پیار سے یاد کریں۔ ایسا ہی بولا گرمکھ، موئے جیوندے پروان ہے، وہ تا جیوندے بھی پروان تے مرن تو بعد بھی پروان، پر مانمکھ جنم مرا ہیں آخو واہ گرو۔ مانمکھ نے اپنا جنم برباد کیا ہے، کیسے پتربانی میں شبد سے ہمیں سمجھاتے ہیں۔

قسم ہمارا تم میرا انتر جامی جان. میرا قسم کیسا ہے, میرا مالک کیسا ہے, انتر جامی کرنے ہارا سب کچھ کرن کران والا اوپاپی, انتر جامی کرنے ہارا سوئی قسم ہمارا. جا یہ قسم ہو جا سب کچھ کر کرا رہا ہوئی منگ رہ جاندی, کوئی اچھا رہ جاندی, کوئی پاونا رہ جاندی نہیں, کیونکہ دا مالک سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ آپ کرن کراون ہار ہے, تے انہوں تے کمی ہو ہی نہیں سکتی. کینوں انت

اس کو ایک راتی میرا من انج تڑپ دے انج ترس دے انج ملڑاندا ہے یہ پرماتما جنہ چر تیرے درشن نہ کر لوں شانتی نہیں مل تڑپنا چاتک دی طرح ملڑاندا ہاں تل ملانا ہاں مچھی دی طرح ایسی تلف ہے پرماتما جے تیرے درشن نہ ہون تے میں تے رہی نہیں سکتا جیوت نہیں رہ سکتا مر جاواں کیسا پیار ہے کیسی تڑپ ہے کیسی لگن ہے کہ ساڈے اندر بھی ہے ایسی لگن ہے ساڈے اندر ایسا پیار ایسی جذبات جڑا اپنی من اندر چاتی تے مار کے ویکھی کہ ساڈے من اندر ایسا پیار ہے کہ گرو اسی تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکتے جنہ چر تیرے درشن نہ کریے جیوت نہیں ہوندے مر جانے بہت کٹ

ہر بن رہن نہ جائی ہر بن رہ نہ سکو اک راتی جو مچھلی بن پانی ہے کیوں جیون پا. صاحب اپنی حالت دس دیں کہ پرماتما تیرے درشنا تو بنا میری حالت کی ہوندی ہے.

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیو سیاں تیرے چنے گن نے پر کولے کیوں مائدا پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. کیا رہے ہو ایک پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا, کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں, کئی چوپائی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی, تے بدو بدی من چ آئی جاندا میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی, پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ دو گن لو, میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا, کرتا